0: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
1: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad se sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rod podoj stani do čolot na moc eti ti so
2: pagol suva čolot na moc ana zuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Gdje si Buraz? Šta se radi? Vidio li papaka? Ej, ajde se vratim večeras na zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

Gdje si Buraz? Šta se radi? Vidio li papaka? Ej, ajde se vratim večeras na zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri zida, ma suze su mi pošle.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigre rod kodu i stane do šolot na moc etnih nisov.
2: Agul suak šolot na moc ana cuo pitan škurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: Poštovani slušatelji, 8 je sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

problema i nekontrolisanih emocija. Ugledajte se na jednu uspješnu osobu iz svoje okoline i nemojte riskirati bez prijeke potrebe. Završite započeti posao u zadatom roku. Djevica. Odgovorite na nečiju zamolbu i promijenite ustaljene navike. Priredite prijatno iznenađenje osobi do koje vam je stalo. Ne sviđa vam se uloga koju vam je netko namijenio. Bitno je sačuvati energiju za neke korisne ciljeve. Vaga. Nema razloga ponašati se suviše strogo prema bliskoj osobi. Prihvatite nečiju iskrenu ispriku kao dobar signal. Netko ne uvažava vaše primjedbe, ali različitost razmišljanja i ponašanja ne treba vas navoditi na sumnju u svoje sposobnosti. Škorpion. Bitno je sačuvati emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja. Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata ne treba vas navesti na pogrešno ponašanje. Strijelac. Netko vas postiče na dobro raspoloženje. U skladu sa svojim afinitetima znate stvoriti romantičnu atmosferu i privući nečiju pozornost. Odbijate prihvatiti nečiju ulogu u pregovorima. Ne želite se naći izvan glavnih zbivanja na poslovnoj sceni. Jarac. Netko vas uzbuđuje i privlači vašu pozornost više no što ste spremni priznati. Djelujete tajanstveno. Sa par dobrih poteza možete učiniti više nego vaši suradnici. Možete ostvariti svoje namjere na raznim stranama. Vodenjak. Djelujete napeto i često mijenjate raspoloženje. Pokažite više strpljenja prema partnerovim zahtjevima. Ne prenagljujte u odlukama. U odlučujućim situacijama potrebna vam je nečija asistencija i potpora. Nema razloga precjenjivati svoje mogućnosti. Na koncu horoskopa ribe. Bitno je se naći u pozitivnom okružju. Pozorno birajte društvo za izlazak ili intimno povjeravanje. Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na vašu koncentraciju ili da vas netko ulovi u zamku.

0: I eto ga, naši prijedlozi lagano završavaju. Sve tri pjesme ste poslušali. Od ovog trenutka nas možete zvati na 032-895-221. Birate najbolju izvornu pjesmu za ovaj petak, 19. lipanj. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Nisam došao.
0: Nešto si, znaš, malo.
1: Probušen 8:05.
0: Ma tko? Tko je smio to učiniti?
1: Tko je smio, ba, si najljepše spao.
0: Ha, mislim, stvarno.
1: Dobro, dakle.
0: Nije u redu, nije u redu.
1: Imam na bilje, šta misliš pravo, ovako, ako ti znaš nešto o prava.
0: Prava? Pa ne znam ti ja baš nešto o pravo, ali pitaj, ajde.
1: O zanemiravanjem od mene, kad ja
0: što... O, to je teško krivično djelo.
1: Pa neće prijavati.
0: Odmah.
1: Bićeš moj svjedok.
0: Može.
1: Ok. Drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Ivicu, Danijela, sve naše dragi slušatelji, veliki pozdrav mom prijatelju Gađini. Mom imenjaku tamo u tamo Branković i Oz, njegov gospođi. Kuma, dragi, sve druge pozdravljam.
0: Dobro.
1: Dan pjesmi, izvorni dar. Nedavno sam tužan sjel.
0: Joj.
1: Biće, Bože,
0: znam, bit će jednog dana, kažu.
1: Pa ima, pa ovih dana bit će, opet će se vidjeti.
0: Aha, dobro.
1: Biće, ma idemo dalje. Zmajevi.
0: Ja se iskreno se nadam, ali Bože dragi, vidjet ćemo sve pred nama.
1: Ako, pa bit će, majčo, da će sve.
0: Mora i nas Bog pogledati kako tako. Barem u ovoj drugoj utakmici, odnosno trećoj. Hvala ti puno, Jozo, moramo ići dalje. Malo smo se raspričali. Nadam se da će biti više sreće. Šta da se kaže? Ništa se ne treba reći. Bože dragi, dobro jutro.
2: Dobro jutro, poštovanje.
0: Dobro jutro, odštovanje.
2: Mićo Kusac sa Trebavi.
0: Mićo Kusac sa Trebavi. Yeah. Dobro, hvala lijepa na pozivu.
2: Slušam vas redovno, ali nisam se do sad javio.
0: Evo, sad ste se javili, svaka čast.
2: Prvi put se javljam. Pozdravljam vas u studiju, sve.
0: Hvala, puno vas pozdravljamo i mi.
2: Pozdravljam sve ljude dobre volje u okruženju koji slušaju Radio Usa. Glasam 3, 2, 1.
0: Dobro.
2: I muzička želja, ako je moguće, ona policijska himna Mrkulja od Baruši.
0: A to je policijska himna.
2: Stoji, pa stoji policajac i vrti palcom i kaže, ne brini se, Lolo, neće da te žulja kad te ova mrkulja zaljulja.
0: ide.
2: Nasi mrkulja ide.
0: Biće.
2: Za Trebavu.
0: Biće.
2: Svako dobro želim, pa čućemo se ponovo.
0: Nadamo se da ćemo se čuti. Hvala, Mićo, pozdrav ide vama, sve na Trebavi koji nas slušaju. Eto, dakle, otkrili smo nešto novo. Mrkulja je policijska himna. Ja nisam to rekla, to je gospodin Mićo rekao. Dobro jutro.
3: Pa dobro jutro.
0: Oh, Osmane.
3: Šta je Viga?
0: Ništa, eto, glava me boli od preključi.
3: Ma, boli i mene, pa šta će?
0: Eto, i nije mi dobro.
3: Ma nije ni mene, bit će bolje, pa.
0: Vatam ovaj prvi aviončić i odlazim.
3: Tako je.
0: Da tamo to posložim sve.
3: Tako i treba.
0: Razumiješ, nije ovo.
3: Nije. Ja sam sinoć je bilo
0: Ma bilo je, eto.
3: Ali eto, pač. Hajde i ja ću 3, 2, 1.
0: Neka bude.
3: Pozdrav svim slušalcima, da ne nabrajam po mom spisku, po Markovom, po Gospinom, Nadinom, ono, kako je ime, Kajnom, Stanjinovom, i tako dalje.
0: Dobro.
3: Daću za mene pjesmu Hladovina od Bojića.
0: Hladovina?
3: Ja.
0: Dobro.
3: I za Marija u Žepče, Plavuše smo plavuše.
0: Plavuše smo plavuše?
3: Ja, od Hilminih jarana.
0: Dobro, može.
3: Pa dobra pjesma.

0: jutro.
1: Mario, jeke.
0: Mario, šuštiš, Mario?
1: Kako misliš šušti?
0: Pa prekidaš nešto, šuštiš. Dobro.
1: Važno.
0: Jesi u tunelu nekom života?
1: Nisam.
0: Nisi u tunelu, nemoj ni biti. Dobro, Mariofile, izvoli.
1: Sve mi reći prijegodne, nisam odmah pošlušao.
0: Veseli kumovi, nova moda, Šljivo i Blaž, Danijela, Cara i Peđa Bećarina.
1: Treći, tri, a ono, jedan i dva.
0: Dobro.
1: A, to je muzička želja, ako može, Golubica, Stove, Djevojačke.
0: Golubica jedna.
1: Ja, i pozdravljam Osmana. I pozdravljam Osmana pjesnika.
0: Dobro. Može, sve si odradio kako treba. Eto ga.
1: Na ništa, veliki pozdrav.
0: Pozdravi tebi, Mariofile, idemo dalje. 3,5 minuta do kraja vode Veseli kumovi sa novom modom, kakva god da jeste. Nekom se sviđa, nekom se ne sviđa. E sad ja neću ništa govoriti. Da ne ispade da nešto navijam. Dobro jutro.
2: Uhar je to 3,5 minuta.
0: Eno.
2: Uhar
0: sad.
2: Je.
0: Ozbiljno. Nisa. Eto, znala sam ja.
2: Sve vi znate, mlada dama. Sve. Vi nas naprijed sve predojitrite.
0: Šta ću?
2: Ništa, da nije tako, ne bi mogla s vama.
0: Ne, upravo.
2: Pa da. Evo ovako i ja ću isto 3, 2, 1.
0: Neka bude.
2: Vidio, pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porute, sve najbolje želim. Pozdrav za sve slušalce naše dragi Usore koji slušaju radio Usoru koji pojedinačno da ih govorim. Jarana jedino Sanjina posebno tam njegovu porodicu, nezaboravno visoko moj Prnjavor. Osmana pjesnika tamo nek glavu gore ide naprijed. Nema šta da viče slabije, bolestan.
0: Ide, ma nije, on to govori radi utakmice, kakvi tu?
2: Ma šta je, kakav utakmica, koliko utakmica izgubljeni moj, brate, da smo se sikirali, ne bi ništa od nas bilo.
0: Ali nije ovo obična utakmica.
2: Ma molim te lepo, ne, nema to, zna se ko je gazda kući.
0: Eno, vidi sad, dobro, ajde.
2: Pa ja. E, zatim, znači, sve smo pozdravili, a pjesmu ćemo gori borovina od Zehre.
0: I neka izgori, gori ja. Gora, dobro.
2: Ali to je za Đulsu tamo nek ide.
0: Aha, okej.
2: Okay. Drugi nećemo jer ne mora ni stignuti, ja mislim.
0: Pa, ajde reci, možda, ali...
2: Reci mi za Sanjina tamo, reci Hrivaju.
0: Dobro.
2: Ako stigne. Znači imamo sreću.
0: Eto, vidjet ćemo.
2: Sretan ti i ugodan vikend, ako Bog da se vidimo i čujemo ponedljak.
0: Hvala Hasane od srca, nadam se da će tako i biti, ali i mora. Idemo dalje, minuta i nešto, još je ostalo vremena i nakon toga... Hit dana. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Viljo.
0: O, dobro jutro.
3: Jesti nama ba.
0: Evo me, gljivaru naš.
3: Čujem te, dobra.
0: Dago.
3: Šta te drugo?
0: Nema mada da ne može.
3: Mada će nam malo ugrijat, ali dobro.
0: A, pa ne malo, malo više.
3: Ja, sutra je ovdje 37, uf.
0: To, nije dobro?
3: Ja, aj glasam 3, 2, 1.
0: Dobro.
3: Podomča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru i Đorju Sirću. Dem za Đorju Sirću, Zorica sviće, nestaje noć.
0: Zorica sviće, dobro.
3: Ajde, Viljo, živlat me.
0: Ima da svane, hvala puno, još jedan poziv i nakon toga odmah pobjednička pjesma, to će biti Veseli kumovi, nova moda, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro moje veselo.
0: Dobro jutro, dobra Nado. Dobro jutro.
4: Juče ti nisam imala kada se ja bila, kupila sam sijenom.
0: Eto vidiš ti. Na takvoj Sredio. Vrućini, moja Nado.
4: Pa ne pita se, po vrućini mora i kupiti.
0: Misliš? Dobro, ajde.
4: Pa ja, da bude suvo.
0: A,
4: Ništa, glasam ja. Ko ima najviše da ne kvarim.
0: Dobro.
4: Prosjek. A ono ti dijel kako hoćeš.
0: Sve je odrađeno.
4: Jedan veliki pozdrav Bilju ide našoj lijepoj Jusori, našim zaposlenim, našoj lijepoj Jusori. Najveći pozdrav ide vama. Pozdrav ide svim našim slušalcima, Posmanovom, Markovom, po Sanjinom, po svima našim spiskovima, sve i pozdravljam od srca. A daj ti nama pjesmu, volim potok vodence.
0: Može.
4: Aj Bilju, posle emisije se čujemo privatno. Nešto mi
0: hvala puno. Dakle, Nado, to bi bilo to. Da li ćemo se čuti? Ne znam, mi idemo dalje. 9:30, hit da.

0: ko želi razveseljavati ljude.
1: Zasigurno u sebi nosi radost.
0: Dan bez osmijeha
1: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.
3: Obari na ustvari!

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Naši prijedlozi su završeni. 10 sati i 44 minute, pravo prolazno, dobro vrijeme imamo. Od ovog trenutka otvaramo telefon za druženje u hitu Dana Zabavnjaka. U podlozi za vas Alka Vujica pjeva pjesmu Na Balkanu. Uvijek isto je. I da šta nego isto je. Dobro jutro.
1: Dobar dan, Bilje.
0: O, dobar dan, dobar dan.
1: Probućem jutro srena, pa ne dan.
0: Nikako da ti dan krene.
1: Neće više nikad.
0: Sad nemoj, gaši, nemoj.
1: Sad će njega ugašiti.
0: Normalno, uveće. I trebaš. Šta ga držiš upaljenog tamo, sad da te svako uznemirava.
1: Kad sam blinter.
0: Aj, oj, bože, bože.
1: Ovako drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Nije pozdrav tebi, Juci, Danilo, svi naši dragi slušatelji. A daj mi... znaš šta mi je drago?
0: Ne znam.
1: Da ne moramo sva odličja uzeti.
0: Što ne mora?
1: Što ne možemo uzeti sva odličja, taj srebra, zlata, bronce i tako dalje.
0: Ko je rekao da nećemo?
1: A kaže, što ne moramo, što će nam sve malo do tekinu krekostan i drugima?
0: Misliš i drugima da nešto dadimo, jeli?
1: Ja, malo.
0: Ali to ćemo kad uzmemo i zlato.
1: Tako je, aj daj mi sad onu pjesmu Baruni, neka pati koga smije.
0: Može.
1: Hvala živno.
0: Baruni, dobra stara navijačka pjesma, neka pati koga smeta. Idemo.

0: Idemo dalje. Evo novi poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa kako smo?
1: Gdje ti se pritamo da ne kumaju uzdobuđu?
0: Pa ne znam, nije, znaš, nije ugasio telefon, stišao tonove i sad je tu problem, znaš.
1: Veliki pozdrav vama u tudi reži.
0: Hvala, pozdrav i vama.
1: Pozdravljam sve slušalce, radi usore od do.
0: Je li, dobro?
1: Samo pozitiva tri.
0: Normalno.
1: U našoj maloj sobi dva.
0: Samo pozitiva u našoj maloj sobi.
1: Dva.
0: Joj!
1: Fantazija, jedan.
0: Pročitaj ove nazive pjesama.
1: Pročitao sam i zapisao sam.
0: Tako.
1: Aleksandra Perović.
0: Dobro.
1: Zima mi je.
0: Ma, nije valjda.
1: Ima lista preko poznanca. Iva.
0: Dobro.
1: Skloni je od mog stola.
0: Ma daj.
1: Pa zima, mislim zima.
0: A
1: zima.
0: Zimu da se skloni od mog stola.
1: Zim, zdravo, veseli ti joj.
0: Može, bit će obje pjesme Petroviću. Dobri, hvala puno što si bio danas sa nama. Idemo mi dalje. 10 sati i 47 minuta. Ja ovaj internet, ljudi moji, šta je ovo? Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pa dobar dan.
0: Pa dobar dan. Ja kažem dobar dan.
1: Svaki dan.
0: 582 puta.
1: Jeste. Srebrna krila 3.
0: Srebrna krila 3.
1: No, drugi dva, prvi ja.
0: Drugi dva, prvi jedan, može.
1: Zemljo moja, jedna i jedina Bosna i Hercegovina.
0: Zemljo moja,
1: jedna i jedina.
0: Jedina, dobro.
1: I ova nova od Dubioze kolektiv, Bosnija, Amerika.
0: Oh, take me to America. Može! Eto, I'm from Bosnia, take me to America.
1: Ako se ne čujemo, sretan ti vikend.
0: Pa hvala takođe.
1: Odmori sam malo od nas.
0: Hoću, hvala na tim savjetima.
1: Pa ćemo pustiti pjesmu u ponedjeljak, moje rame, Ofinger za noge. A to iz moje arhivi.
0: U rede.
1: Ajde, mi da čuje vas.
0: Hvala puno, pozdrav.
1: Pozdrav svim kušalcima.
0: Hvala, pozdrav našem Osmanu, dakle, zemlja moja jedna jedina, I'm from Bosnia, take me to America, bit će pjesmice za Osmara, a ponedjeljak valjda preživimo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Vido.
0: Moj, Zox. Što se ja nasmijem ovim nazivima pjesama, to je čudo jedno.
2: Pa jesu.
0: A šta ću sad?
2: Pa šta ću ja?
0: Ne, šta?
2: Evo ako, ja ću, ovo je 1-3.
0: 2-1-3, dobro.
2: Grupi veliki pozdrav vama, Tomat, kune vaših porodica, svim našim dobrim slušalcima, da ne oduzimam vrijeme, ne dužim.
0: Dobro.
2: Da je za mene, nek bude Neda Ukrade, ko to pjeva.
0: Može.
2: I da je nek bude od Željke Osimovića, Vreteno.
0: I Vreteno.
2: Ugodan dan, vidio, pa se čujemo.
0: I Vreteno, Vretenasto, hvala Zox. Ajmo dalje, 032-895-221. Idemo dalje, koliko je sati, 10.49, još ima vremena, koliko, pa 6 minuta, ljudi moji, 6 minuta, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan, Bilja.
0: Dobro jutro, dobar dan.
3: Nešto si mi, Biljka moja draga, vesela.
0: Ja sam uvijek vesela, dobra, Nado, ja sam vazda vesela.
3: tako i ostanem uvijek.
0: Hoću.
3: Aj, glasanko i Zox.
0: I kao Zox. Dobro, da. Može.
3: I jedan pozdrav, jedan veliki pozdrav ide za njega i za naše sve zaposlenje u našoj lijepoj Jusori, za vaše familije, za našoga Miroslava, za moju onu planinku, Gospu, za Radicu, za Kaje, za Ljubinku, za Brku, za Johnsona, za sve, za našoga Osmana, Sanjina, sve naše slušaoce, jesam rekla Marka i Asana i sve poslušaoce po Osmanovu Markovom spisku. A tebi da bude sretan vikend, u zdravlju, veselju, da ga provedeš, da nam dođeš taka nasmijana, Bilju koji do sada, a daj ti nama pjesmicu Đurđevdanje.
0: Hoću doći, samo ako nas ne sunce ovo, znaš, ne sredi.
3: Bože prosti, baš jako, kad uvije.
0: Biće pretoplo. Ali hajde, zato, Bilje. Pričuvajte se, hvala Nado, pričuvajte se, dakle.

0: novih vrućina. Kažu da je ovo prvi toplotni val koji će nas, dakle, posjetiti, pogoditi kako želite za dane vikenda. Dobro jutro.
1: Ma nek bude i dobro jutro i dobar dan.
0: Sve nek bude i ja slažem i pridružujem tome.
1: Hvala lepo, molim.
0: E, tako.
1: O, bilance, nemate na svijetu takve.
0: Nema, pa nema.
1: Ne mogu na tebi primijetiti kas je raspoložna, kas je raspoložnija.
0: Da vam je bilo znati. Neće ne. Da može, kaže Maraš.
1: Ne, ne, pa ne, meni je to jasno, znaš, nije meni neobično. Samo mnogim nije jasno, znaš, ne mogu znati kad je bilance.
0: Mnogi ne znaju, a htjeli bi znati, ali neće da može.
1: Neće da može, ne daš, Šoljić.
0: Da, da.
1: Bilo podaj tam ko ima najviše, ja se u to ne razumijem.
0: Najviše ima pjesma samo pozitiva, evo vidiš.
1: Ba, eto, baš dobro.
0: Baš dobro.
1: Baš dobro. Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve sve najbolje vam želim. Za lijepe naše drage slušalce, radi ustvari, pozdravi veliki, tamo Nadu, našu Kaje, sve, sve ove dame, Radojku i ostale koje pozdravljaju Nad na unučad. Sanjina Jarana i njegovo društvo, visoko i Prnjavo nezaboravni, Osmana Jarana tamo našega, a mi utakmicu nemamo šta žaliti. Vjeruj da je meni bilo jednako žao i Hrvata što izgubiš od Engleza, onako još...
0: Joj, meni je žao svakoga, mislim, ono,
1: ma
0: stvarno,
1: ne može,
0: ali
1: ne
0: neće, neće i neće.
1: Neće, iznenađenje, Biljo, vidla si da svi znaju igrat sad.
0: Pa dobro, znaš, mislim, malo je lopta okrugla, malo politika, malo
1: ma
0: novci,
1: sve,
0: paranovci.
1: Sve dobro je ono, hvala Bogu. Ja, novci najviše. Ja.
0: Ali, ništa još nije završeno, tako da...
1: Ništa, znači glasali smo, je li tako?
0: Jeste, jeste.
1: E sad bi zaželio svome unuku sutrašnji rođendan, ako Bog da sve najbolje mu želim u životu.
0: I mi se pridružujemo tim lijepim rođendanskim čestitkama.
1: E... 22. ili 3. tako je nešto. Rođen dan, ako Bog da, i svojoj unuke Amini želim, ako Bog da, prijatan odmor sada i završetak druge godine medrese.
0: Lijepo, lijepo.
1: Gdje najbolje želi, jest. A Biljo, stavi neku pjesmu tamo, ti izaberi to, za Sanjina Jarana tamo nek ide.
0: Ma može, naćemo sad za njega nešto.
1: Eto, Biljo, opet i sretan i ugodan vikend, pa ćemo vidjeti treći put, ako Bog da.
0: Eto, čekat ćemo da se javiš, Hasane, dobri, idemo mi dalje, minuta i pol. Odnosno malo nešto, par sekundica manje, nakon toga hit dana, a bit će to samo pozitiva. Dobra pjesma, dobra, samo pozitivno treba razmišljati. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
2: Vrijedni naspavani.
0: Pa da smo sad naspavani, nismo. O, vrijedni pokušavamo biti.
2: Pa je, nikad ti nisi naspavan.
0: Pa ja šta ću sad ja?
2: Šta da radi? Dok je ladovni požuri spavati.
0: Pa kad bi moglo.
2: Kako ja i nadaj, gospod.
0: E, pa to vi možete, znaš. Ja vama zavidim, ali, Bože moj.
2: Pa znam da zavidiš, ali ajde, dobro.
0: Neko može, a ja ne mogu.
2: Pa znam, a ti što sad da viki na Bog.
0: Misliš?
2: Ma ja.
0: Ajde, dobro.
2: Ako ne mreš, ne ljeli sad na more.
0: Ha-ha! Sve su opcije otvore.
2: Pa dobro, nema šta, na Bože mili.
0: Bože, Bože.
2: Nešta, pozdravit ću svoju familiju. Djecu, unučad.
0: Dobro.
2: Poželit ću zetu srećan dolazak iz Austrije.
0: Aha, dobro.
2: Svoju još polovinu. I sve ovi koji se pozdravljaju. Mm-hmm. Tako u tom spisku da ja da nabrajam.
0: Dobro, dobro.
2: Vas tu li reži, vaša familija. I daj im onu pjesmu. E, moja curica, kako ne ide, ne znam ja. Mm-hmm. I neke buzice, neke... Mm-hmm.
0: Ne znam otprilike šta je to, ali gdje su meni glasovi?
2: Pa uvijek to zaboravim.
0: Pa ja ne znam stvarno.
2: Ajmo obrnuti red, 1, 2, 3.
0: Može.
2: Ajde, živa bila, lijepa, spravedljiva vikend.
0: Hvala.
2: Ajde, ćao.
0: Hvala puno, pozdrav ide Miroslavu, pozdrav i za njegov obitelj, pozdrav za sve, svima mašemo, mislite pozitivno, bit će to sve dobro. Tek je krenulo prvenstvo, nadamo se najboljim opcijama, da izvučemo što bolje rezultate, navijamo, najbitnija sporedna stvar na svijetu, nogomet, upravo se dešava svjetsko nogometno prvenstvo, dosta iznenađenja ima na ovom svjetskom prvenstvu, neobjavljeno.

0: Šaban, evo, evo, tražim, tražim. Dobro jutro!
1: Nije Krajica se tamo.
0: Pa ne znam. Aj!
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro!
1: Jes, jes, ban, Krajica se tamo.
0: Nego!
1: Veliki pozdrav vama u studi Rizi.
0: Pa hvala.
1: Pa pozdrav na opet sve slušao se o to. Treći tri, prvi dva, srednji jedan. Vama sretan u ponedljak dolazak s vikenda, odnosno sretan nam prvo vikend.
0: Razgovarat ćemo.
1: Dobro. Pjesma, pjesma, pa danas vidite, otvara se gore slavstva na
0: plaću. O, da, da.
1: Pa dobro, dobro.
0: Da, da.
1: Prijatno.
0: Hvala.
1: Jašar Ahmedovski.
0: Jašar, dobro.
1: Samo za društvo u ćošku.
0: Koje je pio o svom trošku.
1: Jes, pa tako i vi danas urate. Živ, zdrav, veseli bili.
0: Hvala puno. Može, može, bit će. Idemo dalje. 032-895-221. Dakle, samo za društvo može. Biće Jašar za našeg dobrog Petrovića. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bić.
0: Ma kako smo?
2: Evo, stigo iz grada, pijem kafu.
0: Šta ima u gradu?
2: Pa imaš kupoće koliko ćeš.
0: A pa dobro, to nam je sad svakodnevnica, nije to ništa novo, znači.
2: Rekli ću kada iduću sedmicu, kada je biće, kada je potpuno zapi.
0: Dobro, ajde.
2: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
0: Hvala, Marko.
2: Ja sam 3-2-1.
0: Dobro.
2: Pozdravljam Pavla, Ljubu, naše Kaje, našu Ivanku, Radicu, Anu Pranjićku, našega Osmana, našu Radojku, Miru Dobojku, Nadu, njenu unučad, i sve, sve slušao se, a pjesma za mene neka bude Enes Begović. Ni pod nikak sad ne izgubio. Aha, Enes Begović, Enes kaže ni na nebu ni na zemlji.
0: Može, naćemo, ajde.
2: Ok, čao.
0: Ni na nebu ni na zemlji i mi smo ni na nebu ni na zemlji. Idemo dalje. 11:49. Što se tiče vaše glasova, najviše ima Đani. Da, da, Đani vodi. Vidjet ćemo do kraja što će se desiti. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo ga opet, sjetio se nečeg.
3: Pa, sjetio sam se da Hasanovom sinu čestitam sutrašnji
0: pa,
3: rođendan.
0: Pa sutra rođendan, djetetu, ja, momku, kako koji, god.
3: I svima koji slave sutra, preko sutra, na kim je sasrću.
0: Eto, lijepo, odoše čestitke u bijeli svijet.
3: Izvini Boga.
0: Hvala tebi, ti si imao sreće, Osmane, netko nema, ali ti imaš, ti sreće što se tiče tih poziva, zbilja imaš. Novi poziv će stići možda, možda neće. Ma možda hoće, dobro jutro.
4: Jutro.
0: Dobro jutro, kako nam je Slavonski Brod?
4: Ma super, super, vruće, grije.
0: Vruće, vruće. Da, da. Da čujemo da. Finka, dobra.
4: Prvo glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
4: Ovaj, i pozdravljam svoga muža tamo negdje radi van.
0: Šta će jedan?
4: Dok još ne zagrije. Pa da. I pozdravljam vas u studiju.
0: Hvala.
4: Ovaj, i Osmana. Stvarno, Osmana, pozdravljam, čovjek nas uvijek pozdravlja.
0: Uvijek, nikad vas ne zaboravljam.
4: Da, i pozdravljam njega i njegovu obitelj, svu. I sve ove koji zovu, koji se slušamo i eto. Ja sam zvala i za ovo izvornjak, izvornjak kad budu. Ja volim najbolje i pjesmu naručiti, ali ne me žob da se pita.
0: Ne može, to nije do nas, to nije do nas, to je tako.
4: Ne, ne, ne, pa nije do vas, ja sam kažem.
0: E, što ćemo zapjevati?
4: E, šta je to, su narodni,
0: jesu, jel? Jesu narodnjaci, jesu, jesu.
4: E, daj za Osmana neku koju on voli,
0: on je za njega,
4: a ja neću biti kući.
0: Dobro.
4: Neć možda nisu.
0: Za njega ću ja naći nešto.
4: Može, važi.
0: Za njega ajde, nađemo nešto.
4: Pozdrav.
0: Hvala puno, pozdravite nam gospođa Slavka, gdje god da bio vani, tamo negdje. Slobodno neka završava što radi i neka se povuče u hladni dom. U zimi je topli, sada je hladni, nadam se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cetu ar nasični grek rod vodu istane do šolotna moc etnih disov.
0: Agul suak šolotna moc anacuo bit anškurc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu stane do šolotna moć etih nisop.
0: Agol suva šolotna moć anadzuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

mladosti, za čas smo priču sklopili, ispade da smo prosuli daleko više.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnigrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti sop.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na vaber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti cedu arnas snigre rokodu stane do šolotna moc eti viso
0: tago suva šolotna moc ana zuo vi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

ovaj predivan dan ulazite kao jedno, a mi vas kao roditelji sa ljubavlju pratimo na tom putu. Ivana i Antonio, neka vam zajednički život bude dug, sretan i blagoslovljen. Od srca vam žele mama Anđa i tata Mato Adžaga. Pozdravi idu novim prijateljima Vincetić iz Posavine, starim prijateljima Raštegorac, kumovima i svim svatovima. Svima želimo sretno svadbeno slavlje.

Sve najbolje u zajedničkom životu mladencima Ines Gavran i Antoniju Penava, da vas kroz život prate sreća i zdravlje, te ljubav na svakom koraku života. Od srca vam to žele tetka Anka i tetak Pejo Bratić.

Dragoj sestri Ivani Adžaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetić, dragi Ivana i Antonio, neka vaš zajednički život bude najljepša priča ispisana ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Sretno sklapanje braka od sveg srca vam žele brat Željko i Snajka Magdalena sa Antonelom, Laurom i Gabrielom Adžaga. Pozdrav idu za sve drage goste i želimo vam svima sretno i veselo svadbeno veselje.

Naša Ivana pronašla je svog Antonija, a mi smo dobili predivnog zeta. Budućim mladencima, mama Anđa i tata Mato Adžaga, od srca žele sretan brak iz snova, ispunjen zdravljem, ljubavlju i međusobnim poštovanjem. Svim našim dragim gostima, rodbini i prijateljima želimo sretno i veselo svadbeno slavlje.

Neka vaša ljubav bude dovoljno snažna da pobjedi svaku prepreku, a dovoljno nježna da uljepša svaki dan. Draga moja Seko i dragi Zete, sve najbolje vam želi vaša Seka Samantha.

0: Još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: Voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
1: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad se sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđeo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnjigrek rotkodu i stane do čolotna moc eti ti sop.
0: Agul cuva čolotna moc ana cuva pit an škurc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.